0: 疲乏者不宜推拿，急性传染病、炎症者不宜推拿，严重疾病如肺、心、肝、肾衰竭、结核、肿瘤、皮肤病等不宜推拿。
1: 中国提拔别的地区乌拉普顿尼乌拉普顿尼的原因吗乌拉斯尼原来木就是代表阿泰的Qədimki zamanda bolsa, tutuş dəb eytilgən. O, dövlətimizdən ən-ənvi kütünüş və sağlıqını saqlaş usulü. Barmaq bilən hər xil usullarını işlətib, Adəm bədindəki alahidə orun və pəllini uğulab, şu arqılıq kisəliknin aldını elib, sağlıqını saqlaş bilən kütünüş məxsdəki yetiş usuludur. Uğulab kütünüşnün rolü, Adəm bədininin qısmən yerlərini qıdıqlaş arqılıq, bədəninin madda almaşdırışını ilgər sürüb, kisəlgi qarşıdırış ıqtidarını aşırıb, tomırlarını içiş, qan aylınışını yaxşılaş, aşqazan və talını sağlamlaşdırış, mecəzini tənşəş qatarlıq rolları var. Uğulab kütünüşnün adətiki tərtibi, başdın ayaqqa, aldı tərəbdən kəyni tərəbkə boludu. Maskelidğan kisəliklər Zusəli pəllisi asasqı aşqazan üçəyini davalaydı. Tövənki bədən paləç bulub qiliş, ruhi kesəllik, mağdursuzluqını davalaydı. Bədənini küşləndirib, sağlamlıqını saxlaşdiki mühim pəllə. Qönvən pəllisi asasqı bədən acizliqi, aşqazan üçəy kesəllikləri, süydük yolu kesəlliki, ər-ayallar kesəlliklərini davalaydı. Sağlıqını saxlaşdiki mühim pəllə. Çiğxay pəllisi, asasqı mağdursızlıq, aşqazan üçəy kesəllikləri, süydük yolu kesəlliki, ər-ayallar kesəlliklərini davalaydı. Sağlıqını saxlaşdiki mühim pəllə. Şinçü pəllisi, asasqı bədən acizliqi, aşqazan üçəy kesəlliki, suluq işıq qatarlıq kesəlliklərini davalaydı. Sağlıqını saxlaşdiki mühim pəllə. Duməy pəllisi yuqur tövənini uğlaydıqan pəllə bulub, asasqı işki əza kisəllikləri, ruhi kisəllik, sıqı işib gidiş, baş qısmıdiki bəş əza kisəlliki, umurtqa, kökürək, bəl put kisəlliklərini davalaydı. Uğlaşda diqqət qılışıqı teyişlik işlər bolsa, qorsaq bək içib kətkən ya ki bək toyub kətkən, haraq işkən, uyuqsırıb kətkən də bədən uğultışqı bulmaydı. Ciddi xarakterlik yuqumluq kisəllik, yallıqlıq kisəlliklərini, iğir kisəllərini, məsələn, öpkə, yürək, cigər, böyrək zəyibləşiş, tüberküliyoz, ösmə, tir kisəlliklərini uğulaşqı bulmaydı.
0: Zən cəu yang sən Zən cı, ay cəu, şi yi xüə zhong de zhong yao zu chəng bu fən. Tə bu cən şi zhong yi zhi liao xüə de zhong yao shou duan. 也是中医养生学中的重要保健措施和方法。利用针刺、艾灸进行保健强身，是中医养生法的特色之一。《灵枢·经别篇》说：“十二经脉者，人之所以生，病之所以成；人之所以治，病之所以起。”说明人的生长与健康、病的酿成与痊愈，和人体经络有密切关系。针刺艾灸就是根据有关经络数学的理论，运用不同的方法调整经络气血，借以通达营卫，协调脏腑，达到增强体质、防病治病的目的。而用于保健强身、益寿延年者，则属于养生范畴。
1: Yeni sancış ve dağılıp kütünüş Yeni sancış və dağılab kütünüş dövlətimiz medisinasının mühim tərkibi qısmı. O, cungu tibabətidiki mühim qoral bulubla qalmay, cungu tibabətidə kütünüş bilimlər işçidiki ən mühim saxlıqını saxlaş tədbiri və usuludur. Yeni sancış və dağılab kütünüş bilən saxlıqını saxlaş cungu tibabətinin özgici xaslıqının biri. Pəllə dəstori namlıq kitabda 12 pəllə adəmnin toğılışı, ağırıqnın payda buluşu, ağırıqnın qozğılış və saqışıqı səbəbdür dəb eytilgən. Demək, Adəmnin öz bitilişi də sağlamlıq, kisəliknin payda buluşu və saqıyışı Adəmlərinin tomur pəllələr bilən zic münasibətlik. Yeni sancış və dağılab kütünüşdə asaslanadığını pəllələr nəzəriyyəsi bulub, oxşaşmağan usul bilən qan tomurlarını canlandırıb, tosılğan yolunu içib, içki əzalarını asırıqlı, şu arqılıq bədən sapasını östürüb, kisəldən saxlanıb, yaxşı davalış önümüge erişkili buludu. Bədən sağlamlıqını aşırıb, ömrünü uzartıb, sağlamlıqını saxlıqlı buludu.
0: Zən cı, ay cəu, fangfa qə yu bu tong, dən qi qi bən dən şi xiang tong da, 都以中医经络学说为基础，以调整经络、刺激腧穴为基本手段，以激发。

0: 营卫气血的运营，从而起到和阴阳、养脏腑的作用。四季养生是根据经脉的流注调整经脉的循行，通过针刺特定穴位，达到经脉通畅、血气调和的目的。艾灸养生是在身体某些特定穴位上施灸，以达到和气血、调经络、养脏腑、受益延年的目的。保健灸不仅用于强身保健，亦可用于久病体虚之人的健康，是我国独特的养生方法之一。推拿的力道藏着辩证的智慧，针灸的取穴精准着阴阳的平衡。希望今天的分享能让你对中医外治养生有更深入的认识。
1: Yeni sanjiş bilen dağlaşının usulu oxşamaydı, amma asasi noktası oxşaş. Hemisi jungu tibabeti ilmini asas kılıdı. Jınlularını tanşap, pəllini qıdıqlaşını asasi bastı kılıdı. Tomırdaki qanının eqişini ravallaşdırıp, bədəndiki musbət mənpilikini tanşap, içki əzalarını küşləndirişini məqsəd kılıdı. Yeni sancıb kütünüşdə tomırlardaki qanlarının aylanış prinsipiga asasən, pəlligi yeni sancış arqılıq tomırlarını ravallaşdırıp, küç quvət aşırış məqsədigi yetidu. Dağlaş arqılıq kütünüşdə bolsa, bədəndiki bəlgilənən pəllini dağlaş arqılıq jinlularını tanşap, içki əzalarını quvətləb, uzun ömür körüş məqsədigi yetkili boludu. Sağlıqını saqlaş üçün dağlaş elib barğanda bədənini sağlamlaşdırğandan başqa kesəllik səbəbidən bədəni acizləb kətkənlərinin salamətliki əsligi kilidir. Bu, dövlətimizin özgəçi kütünüş usullarının biridir. Uğlaşının küçüge pərqləndiriş əqil parası mücəssəmləngən. Yeni sancıb davalışda pəlilərini toğır bekitiş, müənnəs bilən müzəkkərinin tampoğluqını dəlcaydı tanşaydı. Бүгінгі хәм бәхірлінішінің сізнің жоңғи тибабытының сұрттың давалаш күтінішігі қарта техімі чоңғыр тонышқы ек болышыңызғы ярдымы болышыны үміт қылымыз.